0: Добро ютро!
1: Но, добро ютро, Матиш Херцег.
2: Добро ютро, добро ютро.
1: 6 минут чез пол седмо. Па дејмо ше енкрат проверт како искористите ли задни неки дни, че случајно кдо ни прше да праве доза допуста о летошним лето.
0: Не бит превеч надушени, кер ше предобар слиш, не, како е дејанско расници, кер тук је one and only. Споштовани, споштоване.
3: Бирко, всак деловник мал чез 8 улети на антено.
4: На задње, кај је бил тукај, је поведал.
5: Кога сам учери у блубу, блија се конц почитенци, ненка фолка сплох ни шло на почитенце. Здеј всі, кај нисте шли на допуст, позорно послушајте, не? Мамо тле ене 3 до 4, ал па 1 до 2 варианте, одвисам ка би ради.
0: Варианти?
1: Ајде, да слишмо.
5: Море, планина, дома, туина, близ, ал па далеч, па колк мамо днарја. Не? Па seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitnice, ali pa nimamo nič.
1: Pismo, da penzija imam še delž, no, tako da nekaj drugega bo treba.
5: Vse to treba spisati in pol mi pošljete in jaz pol malo pogledam. Ne?
1: Aha.
5: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta in vam pošljam odgovor kam it.
0: Šmarna.
5: Ja, evo, šmarna, pol penzion, simple.
1: Matic je očitno že bil.
5: Evo, tle bi dodal še, da priložite 100 dolarjev.
1: Dolarjev?
5: Ja, da jih naložim takoj na kajmane, ka evro pa ne sprejemajo, pa me pa vplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, tako da 100 dolarjev, seveda bom vzel tudi evre.
1: Aha, ja, to je sam, pa za vžep.
5: Ja, sam pali pa 125.
1: A ja.
5: Pa ne pozabite na davk 360, še zraven priložiti, tako da.
1: Marija, drag dopust to,
5: ja, ne? Ja, ne, si bom jutri še kaj razložil. Ja, aha, to ja. Se zdaj samo tako na brzino, majhen malo, da si doma spišete, pa bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne?
1: Pa dan ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
0: Ja, jutri pa prije že prvi prstak.
3: Ja. Birko!
4: Si bo tudi danes zihar kej pametenga zmislu.
3: Posluž ga malo čez 8.
4: Poslužde! Anteni, samar

0: Augusto.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Акција тедна у Евроспино од 20. до 26. августа. Полнозрнати круг за тоуст 500 грамов ле 1 евро и 9 центов. Империсники али сведрци килограм и пол ле 1 евро и 29 центов. Понудба велја до распродаја залог. Ласна и благовна знамка по ниских ценах. То је паметни накуп. Евроспин.
3: Unia Smart Accounting. Рачуноводство нове генерације. Проверите на unia.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.